0: להיות דוזי מהשמינתה.
1: Нека за ваш бизнес чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Јавите се на marketing@radiobalkan.live.
2: Маркетинг. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International. Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Uživajte sa nama. Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Prvulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
5: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je

0: Više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.life i po svaku vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: kako ti je sine moj, kad sitna bagra skrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Balkanske radio stanice.

0: radiostanice.com. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Vena spaja Balkan International.
2: Marketing.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

od Švicarska, slušamo Merlina po vaše želje. Stiže Karolina, pa Željko Joksimović, a onda možda slušamo i Madonu, vidjet ćemo o tom potom. Svakako vi pišite ako imate neku muzičku želju.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koja ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
3: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14. Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina 26 maksimalna temperatura.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo trećem. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpijem nešto, ne znam, ja on se tu smije pored mene i kaže, kralj si, brate, hvala ti, bit će ljubav i večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
1: Samo da je ladno.
3: I pusti probleme.
1: Hvala ti, Sergej. Uživaj u ostatku
2: veliki odmora. Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
3: Vidimo. Hvala ti puno.
4: Bolje da vodimo ljubav nego rat.
5: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li vas možda zanima kojih profesija su muškarci i žene najveći preljubnici i koji je prvi na listi? Bez obzira na bračni status, pol i geografski položaj, postoji bezbroj razloga zašto neki ljudi varaju. Prema Ashley Madison, stranici za upoznavanje osoba u braku, glavni razlog za preljubu je seksualno nezadovoljstvo. Od ljudi koji su anketirani na ovoj stranici, njih 70% istaklo je seksualno nezadovoljstvo kao svoj razlog za varanje. E sad, šta im je izgovor? Dakle, kada ovi preljubnici, osim 15% kojih su se izjasnili da su u otvorenim vezama, varaju svoje partnere, šta je njihov izgovor? Većina ispitanika, njih 33%, koristi staro opravdanje da rade do kasno. Čak 28% tvrdi da se sastaje sa prijateljima ili porodicom, dok 23% svojim partnerima govori da su na poslovnim sastancima. E sad, koje profesije najčešće varaju? Zanimljivo, među anketiranima određene grupacije ljudi bile su sklonije varanju od drugih. E sad, profesije žena koje su najsklonije preljubi. U pitanju su medicinske sestre, zatim nezaposlene žene, administrativne asistentkinje, u prevodu sekretarice, pa idu menadžerke, a zatim učiteljice. Kada su muškarci u pitanju, menadžeri najviše varaju, valjda imaju najviše para, pa onda inženjeri, direktori prodaje, ali i radnici u građevini. Istraživanje je sprovedeno putem ankete i bilo je negde oko 2000 učesnika koji su odgovarali na pitanja.
2: Raspevana strana Balkana. Kana.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li vas možda zanima koliko dugo mokra odeća može da stoji u mašini za pranje veša? Stručnjak za čišćenje je podijelio tačno koliko dugo mokra odeća može da stoji u mašini za pranje veša pre nego što se ubuđa. Svim nam se ponekad desi, operemo odeću pa zaboravimo na nju, ostavimo je u mašini satima, ponekad i danima pre nego što je izvadimo. Ako ste to ikada radili, trebalo bi da znate da kada izvadite odeću, ponekad može da zaudara na buđ, što znači da morate ponovo da je perete. Međutim, stručnjak za čišćenje sada je otkrila koliko dugo odeća može biti mokra pre nego što se ubuđa. Deleći svoje znanje na društvenim mrežama, ova gospođa je objasnila da veš može da se ostavi najviše 12 sati i to bez rizika od buđi. Ona je rekla da je opšte pravilo je da ako ostavite svoju odeću vlažnu dužu od 12 sati, to je prekretnica. Morate ponovo da ga operete ili upotrebite pola šolje sode bikarbone sa deterđentom da biste se rešili te buđi. Ljudi koji su bili šokirani savetima rekli su da su mnogo stroži prema odeći. 2 sata mi je maksimum, inače opet perem, mogu da osetim miris buđi ako je predugo bila mokra, kaže jedan korisnik. Drugi kaže, ne znam tačno vreme, ali moj nos zna, najmanji nagoveštaj buđi, ponovo ga perem. Međutim, drugi su bili daleko ležerniji i opušteni. Jedna mama je napisala, redovno ostavljam mokri veš unutra 24 sata, obično upalim veš mašinu pre nego što stavim dete u krevet, a onda sledeće noći izvadim taj veš i stavim nov. Jedan korisnik kaže, ja samo dodam pola šolje belog sirćeta na svako punjenje i može da prođe 2 dana da se ne osjeća apsolutno ništa. Da bi vaša mašina bila u vrhunskoj formi, važno je da je redovno čistite, osiguravajući duži vek mašine i odeću svežeg mirisa. Srećom, jedna snalažljiva žena je podelila svoj trik na Facebook. Kaže, vidjela sam trik stavljanja tablete za mašinu za pranje sudova u veš mašinu za pranje veša da očistite celu mašinu, pa sam probala. Samo 5 minuta i voda je već bila smeđa. Reći da funkcioniše podcenjivanje. Moja mašina za pranje veša sada sija. Možete sami da isprobate ovaj savjet tako što ćete staviti tabletu u bubanj pre nego što dodate još vode kroz odeljak za deterđent, pazići da su vrata za

0: otvorena. Ovo treba uraditi sve dok nivo skoro ne pređe visinu donje ivice otvora.
1: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Čikagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvo mesto Vašingtona i Moskve, a na drugo mesto da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim oreuzom. A jubilarno 70. Izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

da poželim. More da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vinu.

I udobnu vožnju i puno prezirnih milja želim vam baš Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

0: Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Chicagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Chicagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina, 26 maksimalna temperatura.
1: Radio Balkan International.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo. Eto.
2: Hvala.
1: Hvala puno, prijetno,
2: prijetno.
1: Vidimo se, čao.
2: Prijetno. Da mogu vreme... All rights reserved.

ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posako vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo vo dijasporata naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjevom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koja ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje su Balkane. Vi koji živite, vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačela sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam pratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100.

0: $5 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koje ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuzskim oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

0: Vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina, 26 maksimalna temperatura.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Ovan. Danas se maksimalno posvetite organizaciji i pridržavajte se prioritetnih poslova. Može se javiti problem sa rokovima. Posvetite se malo partneru da se između vas ne bi stvorila nepopravljiva distanca. Bik. Vaši odnosi sa kolegama danas mogu biti puni negativnog naboja. Zajedničko putovanje sa partnerom obnovit će vašu strast. Slobodni bikovi će upoznati jednu zanimljivu škorpiju. Izbegavajte alkohol i gazirana pića. Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
2: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajlingom.
3: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
4: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
2: Plava. Ti plava.
4: To nisam promenila.
2: Nisi.
4: Užas, promenit ću. Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubavno si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
3: Tako
2: hvala.
3: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
4: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Blizanci, poslovno putovanje može vam doneti značajna poznanstva sa moćnim ljudima. Izlazak u društvo može vam doneti poznanstvo sa pomalo neobičnom, ali veoma zanimljivom vodolijom. Osetljivost grla. Rak. Finansijski uspeh može predstavljati glavnu temu ovog dana. Očekuje vas odlična poslovna saradnja sa prijateljima. Slobodni rakovi se nalaze u dilemi, jer im se u isti mah mogu dopasti dve osobe. Svakako se moraju odlučiti za jednu. Prehladan, koja preko obične kijavice može preći i u ozbiljnu upalu pluća.
2: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Slušate horoskop za 12. maj. Lav. Danas vam može iskrsnuti neočekivani finansijski problem. Važna uplata može da kasni i da vam poremeti planove. Konstruktivan razgovor sa partnerom donosi vam rešenje nekog krupnog pitanja. Nervozni ste i napeti, a prisutna je i anksioznost. Devica. Glavna tema ovog dana može biti unapređenje ili proširenje kruga dužnosti. Finansijski dobitak je moguć. Povukli ste se u svoj svet i partner se pita u čemu greši. Pobedite sklonost ka samoizolaciji. Melanholični ste i depresivni, danas nije vaš dan.
1: Pozdrav za najbolji Radio Balkan koji sluša ceo svet. Od Jovane Jeremić, volim vas, vaša Jovana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Nemanja Nikolić. U Srbiji danas najavljene nepogode. Naime, Republički hidrometeorološki zavod i Ministarstvo unutrašnjih poslova izdali su hitno upozorenje zbog vremenskih uslova. Vremenske nepogode se tokom ranog popodneva očekuju u zapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji. A šef misije BiH u Evropskoj uniji Obrad Kesić kaže za RTS da je vrlo važno da novi visoki predstavnik ima poverenje na prvom mestu Vašingtona i Moskve, a na drugom mestu da ima poverenje ljudi koji predstavljaju političku i izbornu volju građana Bosne i Hercegovine. Kada je reč o nasledniku Kristijana Šmita, Kesić smatra da to mora biti osoba sa jasnim zadatkom, a to je da zatvori kancelariju visokog predstavnika. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije, Timčo Mucunski, objavio je danas pojašnjenje u vezi sa izjavom njegove bugarske koleginice o njihovom navodnom bilateralnom sastanku i istakao da je naziv severnomakedonski koja ona koristila za makedonski narod neprikladan i netačan. A novi mađarski premijer Peter Mađar zatražio je danas hitan pisan izveštaj od svih ministara odlazeće vlade Viktora Orbana o svim odlukama i obavezama koje su preduzete nakon izbora. A Iran je preko pakistanskih predstavnika odgovorio na američki predlog za početak mirovnih pregovora. Ključni elementi odgovora su zahtev za ukidanje dugogodišnjih sankcija Iranu, okončanje američke blokade iranskih luka i garancija protiv novih napada. Teheran traži i prekid borbe na svim frontovima i u Iranu i Libanu. Teheran odbija, kako kaže, preterane zahteve Vašingtona. Traži i da SAD plati ratnu odštetu i priznaju kontrolu Teherana nad Ormuskim Oreuzom. A jubilarno 70. izdanje najpopularnijeg muzičkog takmičenja na svetu Eurovizije počinje večeras u Beču. 15 zemalja borit će se za prvih 10 mesta u finalu, a među njima su i Srbija, Crna Gora i Hrvatska.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Vaga, ako želite da promenite posao, ovaj dan će vam doneti prvi nagoveštaj povoljnih okolnosti. Slušajte svoju intuiciju. Dopada vam se da neko ko nije slobodan ili živi daleko od vas. Budite realni u tim očekivanjima. Slaba periferna cirkulacija, stalna hladnoća stopala i ruku. Škorpija. Problem u komunikaciji sa nekim od vaših kolega ili nadređenih može obeležiti ovaj dan. Zauzmite neutralan stav. Slobodne škorpije mogu ući u tajnu vezu sa osobom u znaku strelca ili bika. Problemi sa kičmenim stubom, naročito lumbalnim delom kičme.
2: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Strelac. Ovaj dan može vam doneti obnavljanje stare poslovne saradnje. Završit ćete rad na važnom projektu. Suprotstavljeni stavovi o bitnom pitanju zaoštrili su atmosferu između vas i partnera. Jedan od vas mora popustiti. Bolovi u zglobovima, uradite neophodne analize, ako već niste, kako biste eliminisali određene bolesti. Jarac. Planetarni aspekti vas upućuju na to da prvo završite sve ono što ste započeli, kako biste mogli da nastavite dalje. U okviru vaše porodice ponovo se pojavio neki problem, ali ovog puta u ekstremnijem obliku. Zajedničkim naporima uspećete to da rešite. Obratite pažnju danas na vid, moguće promjena dioptrije. Slušate radio drugačijeg ukusa.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za 12. maj. Vodolija, užurbani tempo rada i previše posla mogu da vam danas stvori pometnju. Radite prvo ono što je najvažnije. Slobodne vodolije se vrlo lako mogu upustiti u vezu sa osobom koja nije slobodna. Budite oprezni jer postoji mogućnost skandala. Danas su mogući bolovi u kolenima. Ribe, naporan poslovni saradnik može zakočiti vaše pregovore. Pronađite kompromisno rešenje. Prelazak granice prijateljstva zvuči vam u isti mah primamljivo i diskutabilno. Poslušajte glas svog srca. Boravite što više u prirodi sada kada je došlo proleće i izbegavajte zadimljene prostorije.
2: Sve nas spaja. Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: vremenska prognoza za danas. U Majamiju danas oblačno sa grmljavinom, ali toplo. Maksimalna temperatura 30 Celzijusa. U Njujorku 17 maksimalna temperatura, ali vedro i bez oblaka. U Čikagu pretežno oblačno sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima. Maksimalna temperatura danas u Čikagu 23 Celzijusa. Što se tiče vremena na Balkanu, u Beogradu 19 maksimalna temperatura, oblačno sa kišom. Slično vreme se očekuje i u Zagrebu, maksimalna temperatura 14 Celzijusa, u Sarajevu 17, ali jedino u Skoplju danas sunčano i bez padavina, 26 maksimalna temperatura.
1: Sve nas spaja Balkan.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Нека за ваш бизнис чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Явите се на marketing@radiobalkan.live.
1: Маркетинг. Балканске радио станице на једном месту. Balkan Radio Stanice.com. Преузмите Android и iOS апликацију и слушајте своје омиљене радио станице. Balkan Radio Stanice.com.
2: И даље не можеш да продаш стари камион или си уморан од потраге за новим? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona

0: I u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Vreme je za time out sa Bašom Ajom, samo na Radio Balkan.live.

0: vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića održana je na stadionu Rajko Mitić. Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. preminuo na Đurđevdanu 85. godini. Legendarni Cvele za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica, postigao 1276 poena. Osvojio je 4 srebrne medalje na velikim takmičenjima, na svetskom prvenstvu 63. i 67. olimpijskim igrama 68. i evropskom prvenstvu 69. godine. Posebno će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobedu protiv selekcije SSR-a 63-62 na olimpijskim igrama u Meksiku 68. godine, kojem je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju. Od 92. do 98. obavljao je funkciju ministra za sport.

0: Radio Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Vaterpolista Novog Beograda Miroslav Perković rekao je da njegova ekipa silno želi da se revanšira Barcenoleti za poraz u prvom delu takmičenja i pobedom sačuva šanse za plasman na Final Four na Malti. Vaterpolisti Novog Beograda u sredu od 20:30 na bazenu sportskog centra 11. april dočekuju Barcelonetu u petom kolu četvrtfinalne A grupe Lige šampiona.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader

0: odmah. cherrytrader.com.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: početak svetskog prvenstva, pošto je holandski stručnjak Fred Rutten podneo ostavku. Rutten je na klupi Curaçao stigao u februaru ove godine nakon odlaska Dika Advokata sa zadatkom da predvodi nacionalni tim na istorijskom prvom nastupu na svetskom prvenstvu. Ipak saradnja je okončana pre početka turnira. Curaçao će na mundijalu debitovati u grupi E u kojoj će igrati protiv Nemačke, Ekvadora i Obale Slonovače. Selekcija iz zone Konkava sada ima malo vremena da pronađe novog selektora i pripremi se za najveći izazov u istoriji nacionalnog tima.
1: Jen, dva, jen, dva.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
2: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
2: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
1: Iva. Jovan, Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Radio Balkan. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Selektor Španije Luis de la Fuente rekao je danas da će trenutno povređeni reprezentativci Lamin Jamal, Nico Williams i Mikel Merino biti spremni za početak svetskog prvenstva. Mislim da ćemo imati Lamina, Williamsa i Merina za prvu utakmicu svetskog prvenstva, rekao je de la Fuente na konferenciji za medije. Španija prvi meč u mundijalu u grupi H igra 15. juna protiv Zelenoradskih ostrva. U grupi su još i Urugvaj i Saudijska Arabija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih

0: raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu pošto je savladao Australijanca Alexa Poprina rezultatom 6-2, 6-0. Meč je trajao samo 67 minuta, Sinner je ostvario 30. pobjedu u nizu na Mastersima, čime je porestigao Rodžera Federera, a ispred je samo Novak Đoković. Rival u borbi za četvrtfinale biće mu zemljak Andrea Pellegrino, koji je eliminisao Amerikanca Francisa Tiafoea 7-6, 6-1.

Raspevana strana Balkana. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. I završen je još jedan time out sa vašom Majom samo na radiju Balkan.live. Ostanite sa nama.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.
0: Slušate Radio Balkan.

0: Окей, Бабі, see you on stage.
1: Слушате найспектакуларнију радио станицу Balkan International Chicago.
2: Možda ste upoznati sa načinom na koji se računa starost vašeg psa, odnosno kako se ljudske godine pretvaraju u pasje godine. Kada savladaju relativno laku proporciju računicu, vlasnici ljubimaca se neretko pitaju koliko dugo će njihovi psi živeti. Odgovor se zapravo krije u nizu različitih faktora. Dok smo odrastali, mnogima od nas je rečeno da je ekvivalent jednoj godini života čoveka otprilike 7 godina života psa. Kada tu računicu prihvatimo kao istinu, ubrzo počinjemo da razmišljamo o tome da će naše malo štene uskoro biti starije od nas. Ovakva računica daje vrstu uprošćenog objašnjenja za činjenicu da je životni vek psa znatno kraći od životnog veka ljudi. Ali u stvarnosti različite vrste pasa imaju različiti raspon očekivanog životnog veka. Generalno, vrste koje se brže razvijaju uglavnom imaju kraći životni vek. Statistika pokazuje da vukovi koji žive u kontrolisanim uslovima i imaju obezbeđenu brigu ljudi imaju očekivani životni vek od 15 do 20 godina, dok njihovi pripitomljeni srodnici, naši voljeni psi, žive između 7 i 15 godina. Nekoliko faktora se ovdje uzima u obzir, a jedan od najvažnijih su genetske modifikacije koje su se desile tokom stvaranja rasa. Kao što je slučaj sa ljudima, aktivni psi na zdravoj i izbalansiranoj ishrani, koji žive u zdravom okruženju, uživaće u boljem kvalitetu života i zdravlju i možda će živjeti malo duže. Međutim, životni vek psa ostaće kraći od našeg ljudskog života.
1: Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Balkanski razgovor sa Dželenom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu dana, zapravo ne tačno pre godinu, malo više, godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio. Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Da, sećam se sada si mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš, i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kada vam ujutru zazvoni alarm, možda je vaša trenutna reakcija da pritisnete dugme za odlaganje. U tome niste sami, jer istu praksu imaju milioni ljudi širom sveta. Prema novoj studiji sa Univerziteta Notre Dame u Indijani, 57% odraslih ljudi obično voli da posle oglašavanja budilnika još malo dremne, tako je potrebno i nekoliko zvonjenja da bi se konačno probudili i ustali iz kreveta. Naučnici su upozorili na štetnost odlaganja sa argumentom da to može da remeti naše cikluse spavanja, jer isključivanje budilnika i povratak u san dovodi do toga da naše telo misli da smo u sljedećem ciklusu spavanja koje se ometa kada se zaista probudimo. Uprkos ovoj teoriji, zapravo nema mnogo podataka o efektima odlaganja ustajanja. Ne mogu da ustanem iz kreveta na prvo zvonjenje alarma ili, na primjer, zato što mi je udobno u krevetu, zato neću da ustajem, bili su glavni razlog i odgovori za odlaganje ustajanja. Iako su ti razlozi povezani, istraživači su istakli da iscrpljenost može biti razlog za ignorisanje budilnika, jer je u Centru za kontrolu bolesti procijenjeno da jedan od tri Amerikanaca ne spava dovoljno. Veliki broj ljudi drema i odlaže zvonjenje alarma za buđenje, jer je toliko mnogo ljudi hronično umorno. Iako su istraživači priznali da je preporuka protiv odlaganja dobro utemeljena, ipak su istakli neke prednosti ovog odlaganja alarma. Ako odložite i budete budni kada sednete za volan i idete na posao, to bi moglo biti dobro i korisno. Neki stres može biti dobar, zato imamo odgovor i ima vremena i mesta za to. Možda postoje slučajevi kada je pritiskanje dugmeta za odlaganje zaista i korisno, kažu autori ove studije. Oni kažu da je potrebno više istražiti negativne efekte dremanja i savjetuju ljude da slušaju šta je potrebno njihovom telu kada je u pitanju dovoljno sna, odnosno da sve ovo može da se reši tako što odete, ukoliko ste u mogućnosti, ranije na spavanje. Jer odlažete vi alarm ujutro? Ja obavezno. Mislim da imam navijena 6 alarma.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dim,
3: proslavljam moj novi rođendan. I na pamet ne izi.
2: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto neki ljudi stavljaju aluminijumsku foliju iza svojih internet routera? Ovaj iznenađujući trik mogu bi da bude spas u onim danima kada Wi-Fi odbija da učitam i najjednostavniji sadržaj. No da li on deluje ili je samo to još jedan tehnološki mit? U današnjem digitalnom dobu, nažalost, svi smo upoznati s tim frustrirajućim izazovima i zato vam donosimo ovaj savjet koji obećava rešenje vaših problema sa Wi-Fi mrežom, a sve što vam je potrebno, verovali ili ne, možda već imate kod kuće. Strateški postavljen list aluminijumske folije može da učini čuda za vašu Wi-Fi mrežu, odnosno vezu, i reši probleme sa sporim internetom. Ovaj trik možda zvuči neverovatno, ali istraživači jednog univerziteta su ga testirali i potvrdili. Kada su ga primenili sami, otkrili su da korišćenje reflektujućih zakrivljenih površina poput unutrašnjosti limenke ili aluminijumske folije može da pojača Wi-Fi signale u nekim prostorijama, dok ih može oslabiti drugi. Prvo, treba da imate rolnu aluminijumske folije i sjetite komad folije otprilike iste dužine i visine kao vaš router. Ako vaš router ima fizički antenu koja štrči iznad uređaja, proverite da folija doseže nekoliko centimetara iznad antene. Sada treba staviti komad folije u obliku slova C, tako da sjajna strana folije bude okrenuta prema unutrašnjosti slova. Ako vaš router ima spoljnu antenu, možda ćete morati dodatno da savijete gornji deo folije kako bi pokrio samu antenu. Postavite sa jednu foliju iza svog rutera tako da zakrivljeni deo bude okrenut prema ruteru i prema području koje želite da ciljate za bolji signal. E onda u Google ukucajte speed test i odaberite plavi na kojem piše start speed test. Test će proceniti brzinu prenosa i preuzimanja vaše internet veze, čisto da znate da li ste nešto dobro ili da li ste zapravo ovo sve dobro radili ili ne.
2: Stotine kilometara daleko od mene.
3: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako se navodi u najnovijem istraživanju, ako vam je u ishrani testenina na meniju, ne treba da brinete jer ona ne goji. Većina ljudi koja odluči da drži dijetu, prvo izbaci testenine iz svog dnevnog jelovnika. Da li su to činjenice ili mitovi da testenina goji, objasnili su istraživači. Recimo, mit je da testenine ne sadrže kalorije, mit je da testenina goji, a porcija testenine sadrži oko 300 kalorija. Treba istaći da testenine ne sadrže masti, da je osnovni ugljeni hidrat u mnogim kulturama. Pošto je rafinisani ugljeni hidrat, može da utiče na težinu. U svojim istraživanjima došli su do zaključka da obrasci ishrane sa visokim sadržajem testenine nisu povezani sa predispozicijom da ljudi budu gojazni. Istakli su da nisu našli nikakvu vezu između toga koliko su ljudi konzumirali testenine i njihove šanse da budu gojazni. Testenina može biti zdrava u ishrani i po istraživanjima neće doprineti višku kilograma, ali ni gubljenju isti. To kaže zaključak ove teze. Bez obzira da li jedete špagete ili makarone, nema razlike jer količina kalorija zavisi od količine testenine koju pojedete. Jedina razlika je u debljini i obliku testenine. Kažu da je najlakše jesti špagete. Vi slušate najslušaniji internet radio.
2: Ti sam znao.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: to ti ne opraštam.
1: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
2: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
3: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
2: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li treba da se izuvamo pre ulaska u kuću? Šta kažu stručnjaci? Nije retkost vidjeti stalak za cipare ili otirač za cipare na ulazu u nečiji dom. Neki ljudi to čine zbog udobnosti, neki to čine iz kulturnih razloga, drugi zbog čistoće. Kada je reč o čistoći, to je zato što nam se od malih nogu govori da je donji deo naših cipela prljav, ali koliko je zapravo prljav? Prvo što bih rekao je da prosječna osoba ne shvata da živimo u vrlo zaraženom svetu. Ne stavlja sebe ili svoju okolinu u sterilizator baš svako jutro, to kaže jedan doktor, profesor zaraznih bolesti. Drugim rečima, vaše cipele mogu imati bakterije na sebi. Da li treba skidati cipele pre ulaska u kuću? Dakle, koliko treba da budete zabrinuti za donji deo svojih cipela? Treba li zaista da ih skidamo zbog čistoće pre nego što uđemo u svoju kuću? Sve zavisi od konteksta, kaže profesor pedijatrije sa jednog medicinskog fakulteta, inače i stručnjak za mikrobiologiju. Ako se nađe u laboratoriju za istraživanje virusa visokog rizika krcatom zaraznim bolestima, nećete hteti nositi cipele u svoj dom. Međutim, za veliku većinu ljudi, rizik od zaraze sebe ili nekog u vašem domu bakterijama na cipelama je vrlo, vrlo nisak. Doktor je napomenuo da je prema tome opasno dovesti bilo koga u vaš dom. Naime, to je zato što svaki čovek, svaki sat oslobađa oko 30 miliona bakterijskih stanica samostojeći u sobi. Izdišeš ih, bacaju se s vašom kožom, sa vaše kosti itd. Doslovno ispuštate oblak mikroba u svako okruženje u kojem se nalazite. Iako ovo ne zvuči ugodno, savršeno je normalno. Naši su domovi puni bakterije koje svaka osoba u kući sama izbacuje. Šta više, studija koju je vodio ovaj profesor otkrila je da su se mikroorganizmi na donjem delu cipela potpuno transformisali sa svakim novim okruženjem u koje su ušli. Dakle, čim neko kroči vaš dom koji je već pun vaših vlastitih mikroba, donji deo njegovih cipela poprimit će mikrobe koji čine vaš prostor. Mala površina donjeg dela vaše cipele jednostavno nije posebna pretnja zdravlju i dobrobiti ljudi u vašem domu, kaže ovaj naučnik. Neke su bakterije čak i dobre za nas. E, postoje razlozi koji nisu vezani za klice kada su u pitanju cipele i skidanje njih pred ulazak u svaki dom. Naime, neki ljudi zuvaju cipele iz kulturnih razloga. To je uobičajeno u delovima Azije, Bliskog istoka i Istočne Evrope. To je znak poštovanja. Izuvanje cipela također je način da svetle podove i tepihe održite čistima. Kako biste izbjegli nered, možete skinuti cipele, ali oba stručnjaka su naglasila da to nema nikakve veze sa širenjem bakterija. Možda se setite ovog teksta pre nego što se izujete ispred vrata.
0: Raspevana strana Balkana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mita o pijenju vode tokom jela. Da li treba da pijemo vodu tokom jela? Evo šta kaže jedna poznata nutricionistkinja. Hidratacija je jedna od mojih omiljenih tema, kaže ona. Kako funkcioniše probava? Kao što verovatno znate, probava počinje u ustima. Čim hrana uđe u usta, signalizira žlezdama da proizvode pljuvačku. U pljuvačci su enzimi koji počinju razgrađivati hranu kako bi je lakše progutali. Hrana zatim putuje do želuca i bude pomešana sa želudačnim sokom koji je još više razgrađuju. Sledeća stanica je tanko crevo, gde probavni enzimi iz gušterač i žuč iz jetre ulaze u proces. Hrana se još više razgrađuje, pripremajući hranljive stvari da se apsorbuju u krvotok. E sad, tri mita o pijenju vode dok jedete. Mit broj 1. Kaže, ometa vašu probavu. Postoje tvrdnje da pijenje vode tokom jela može uticati na vašu probavu razređivanjem kiseline i probavnih enzima koje vaš probavni trakt koristi za razgrađaj hranu. To, tvrde neki, može sprečiti vaše telo da pravilno apsorbuje hranjive stvari. Međutim, tu teoriju ne potvrđuju istraživanja. Mit broj 2 kaže negativno utiče na proizvodnju pljuvačke. Voda nije jedina tečnost za koju se tvrdi da utiče na probavu. Neki ljudi tvrde da pijenje kiselih pića poput alkohola uz obrok isušuje vašu pljuvačku, što je posledično otežava samu probavu hrane. Iako je istina da alkohol smanjuje lučenje pljuvačke, a za to uglavnom su odgovorne veće koncentracije alkohola u žestokim pićima. Nema naučnih dokaza da će čaša vina ili pivo uz večeru negativno uticati na probavu. Mit broj 3 kaže tečnosti ubrzavaju pražnjenje želuca. Istina je da tečnosti nemaju nikakav uticaj na krute stvari u probavnom procesu. Dok tečnosti očito prolaze kroz probavni trakt brže od nekih krutih stvari,

0: Studije su pokazale da one ne utiču na brzinu probave hrane i brzinu pražnjenja iz želuca. E sad, koje su prednosti pijenja vode tokom jela? Voda pomaže probavu, sprečava prejedanje, a sam zaključak kaže pijenje dovoljno vode tokom dana povezano je sa gubitkom težine, boljim raspoloženjem i energijom te boljom kožom. Stoga, kaže ova doktorka, definitivno ima smisla piti vodu i pre i tokom i između obroka.
1: Raspevana strana Balkana. Hana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Zašto je broj 1,09 značajan za ljubavnu vezu? Na šta obraćate pažnju kada birate partnera? Da li ste ikada razmišljali koji su to svesni, a koji nesvesni obrasci koji vas privlače? Na prvi pogled uvek su tu fizičke karakteristike. Nekima je važna boja kose, boja očiju, dok drugi posebnu pažnju obraćaju recimo na visinu. Naučnici imaju svoje istraživanje i tumačenje i neki od njih kažu da je ključ srećne veze odgovarajuća razlika u visini između partnera. To ne znači da su izgled i ličnost manje važni, ali ljudi i te kako obraćaju pažnju na visinu svog potencijalnog partnera kada donose odluku da li će sa njim započeti vezu. Istraživači su otkrili da je visina partnera posebno značajna ženama. Naučnici čak tvrde da postoji idealan odnos između visina partnera u vezi i na tu scenu stupa taj magični broj 1,09. Istraživači su pokazali da je idealno da muškarac bude 1,09 puta više od svoje partnerke. To znači da će žena od recimo 172 cm biti najsrećnija u vezi sa muškarcem od 187 cm. Eto čime se sve naučnici bave.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

Iva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravljalo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti izraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagoreli duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosečna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
0: Može, Kalaše, da.
2: A tebi lečerane, te pijane noći, konobar dok ne svane piće neka toči, popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.